0: 名前をください。あ、言われて。
1: あ、ミニアのミニアリ、何も効果ない。
2: え、課長ブラック、課長ブラック。え、課長。うん。ウニムさん、ウニマジでビア。
0: ね。
2: イワシニナ。
0: Wrong line,
3: hey. Hello, Africa. Hello, world. Hello, Ghana. I am your host. Welcome to Radio 54 African Panorama. Panorama Live.